0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український фолк-панк-рок-гурт «Юр Кеш», відомий своїми енергійним звучанням та оригінальними текстами. «Юр Кеш» був заснований в 2004 році в Києві Юрком Юрченком, відомим також як Юрій Нечистяк. Гурт швидко здобув популярність завдяки своєму унікальному стилю, що поєднує елементи фолку, панку та року. У 2017 році «Юр Кеш» став суперфіналістом 8-го сезону шоу «Х-Фактор». Їхні композиції часто мають гумористичний та сатиричний характер, що робить їх виступи особливо запам'ятовуваними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: Який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні. Де свій на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову.
1: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Вільне радіо.
1: В обіді очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за.

Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 0477.
0: По рекламі.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
0: Це була реклама.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Освітильник ти, Господи мій, і освітить Господь мою темряву. Друга книга царів, 22:29. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я знову приніс вам хліба Божого, хліба, яким живиться наша душа, це Слово Боже. Господь каже, що не хлібом єдиним житиме чоловік, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Сьогодні читаємо Євангеліє від Матея, 11 глава, 25-30 вірш. Будьмо уважні. Тоді ж Ісус заговорив: «Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі було до вподоби. Все передане мені, моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий». Слава тобі, Господи, слава тобі. Перед тим, як прозвучали щойно прочитані нами слова, в 11 главі Господь описує людей, які завжди знаходять причини, щоб не прийняти євангельської правди. Вони завжди виридують. Граєш їм веселої, не танцюють. Співаєш сумної, не плачуть. Постиш, біса маєш або фанатик. Їсиш і п'єш, пияк і ненажера, водишся з собі подібними. Господь говорить про своїх сучасників, а ми чуємо ніби про нас. Нічого не змінилось з того часу. Тож каже: «Скільки знаків вам дано, а ви не вірите? Прийшов обіцяний Ілля, він же Іван Хреститель, а ви не приймаєте, не вірите. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, вбогим проповідується добра новина, а ви не віруєте». Тому Ісус погрожує містам, що бачили знаки і чуда, чули слово, а не прийняли його. Він каже, що Содомові і Гоморі з усім його гріхом в судний день буде легше, ніж їм. О, здається, це мільйони людей, і вони не чують, вони дивляться і не бачать. Здається, все пропало, але ні. Не все пропало, не все. Надія є. Надія є, бо є діти, яким це відкрито. Тож Ісус заговорив: «Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі було до вподоби». Тобто Ти не приймаєш це рішення під якимось тиском чи під примусом. Тобі так було до вподоби. Великі істини вічного Євангелія були заховані і досі залишаються захованими від багатьох мудрих і розумних, від видатних вчених, від політиків. Найбільшим вченим і державним діячам таємниці Євангелія були в найбільшій мірі чужі. Світ своєю мудрістю Бога не пізнав. Ми це читаємо в першому листі до Коринтян, 1 глава, 21 вірш, каже святий Павло, ось так. Світ своєю мудрістю Бога не пізнав, і він не може пізнати своєю мудрістю Бога. Бо Бога можна пізнати тільки Божою мудрістю. Найдосвідченіші в мирських справах і матеріальних питаннях зазвичай менш за всіх розбираються в духовних речах. Люди можуть глибоко проникати в таємниці природи і таємниці державної політики, але в той же час бути абсолютно неосвіченими і помиляються щодо таємниць Царства Небесного, тому що не пізнали їх сили на власному досвіді. Це дуже важливо, власний досвід. А знову немовлята в Христі пізнають на собі його рятівну і освячуючу силу. І каже: «Відкрив немовлятам». Такими були учні Христові, прості люди, які не вчені, не політики, які не художники, які не освічені люди. Для проповіді Євангелія обираються не вчені світу цього, а не мудре світу цього. Людей світської мудрості Бог наділив здібностями, Він дав їм знання, розуміння більшою мірою, ніж іншим. І вони загордилися цим, заспокоїлися, це така інтелектуальна гординя, заспокоїлися на цьому і не шукають вже більшого. Здається, все ми пізнали. Ви можете до нас тільки приходити питати, і ми вам все можемо пояснити. Тому Бог справедливо відмовив їм у мудрості і откровеннях Духа Святого. І хоча вони чують благу вістку, вона їм якось видається чимось дивним. Бог не є винуватцем їх невігластва і помилок. Він лише віддав їх самим собі. І їхні гріхи стають їхнім покаранням. І в цьому Бог праведний. Читаємо: «Все передане мені, моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити». Все передав. Тобто немає нічого непереданого. Так Отцеві хотілося. Так було йому до вподоби. Ці вірші є зв'язані з попереднім віршем про відкриття немовлятам правди. Що Отець Небесний відкрив немовлятам? Тобто тим простим людям. Що він відкрив простим людям, а затаїв від мудрих світу цього? Він каже: «Це ти відкрив немовлятам». Що то є те «це»? Він відкрив Сина. А Син, маючи все від Отця, не як раб має, чи просто якийсь наймит, чи просто якийсь уповноважений, але як Син він має владу. Він має владу відкривати людям Отця. Якось Филип просив учителя: «Господи, покажи нам Отця, і доволі нам буде». І тому Господь каже до нього: «Скільки часу я з вами, а ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які промовляю до вас, не від себе промовляю. Отець, який перебуває у мені, він творить діла. Тож вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. А коли ні, то за самих діл вірте». Це є Івана, 14 глава, 9, 11 вірш. А ще є в Івана, 1 глава, 18 вірш. «Ніхто ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, той об'явив». Зі слів Спасителя випливає, що знання Отця, як і Сина, не є неможливим. Але воно дається тільки тим, кому Син хоче відкрити. А кому Він хоче відкрити? Ці знання Він відкриває тільки людям, які люблять Сина. І Син відповідає їм такою ж любов'ю. Далі говорить: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Це дуже вдале слово для тих, хто несе тягар і не знає, куди і для чого він несе. Ті, хто стогне під тягарем обрядового закону, цього нестерпного ярма, і під ще більше нестерпним тягарем передань старців. Отже ж, нехай вони прийдуть до Христа, і Він облегшить їхню долю. Він прийшов, щоб звільнити свою церкву від цього ярма, скасувати накладення тілесних установ і внести більш чисте і духовне служіння Богові. Однак під тягарем тут слід розуміти, перш за все, тягар, який пригнітає, це тягар провини гріха. Так, зрештою, і тягар влади гріха над людиною. Людина, коли це відчуває, для неї це дуже тяжко. Тільки ті запрошуються заспокоїтися в Христі, хто відчуває гріх як тягар і стогне під ним. Хто не тільки усвідомлює зло гріха, свого власного гріха, а й журиться про нього в душі, хто дійсно хворий від своїх гріхів, хто змучився від служіння світові і тілу, хто бачить сумний і небезпечний свій стан і журиться про нього, Ми маємо дуже багато прикладів в Біблії. Це і блудний син, і митар, і так далі. Тож не всі будуть облегшені. Хто зрісся зі своїм гріхом, хто адаптував свій гріх у себе, той не буде облегшений. Христос нас заспокоює, бо Він є наш мир, і тому Він нас запрошує: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий. Ми повинні прийти до Ісуса Христа як нашого Пана і підкоритися Йому на зразок Його самого, як Він підкорився Отцеві, бо Він є сам лагідний і сумирний серцем. І ми з лагідністю і з сумирністю власного серця маємо прийти до Нього. Він каже: візьміть моє ярмо на себе. Це йде паралельно ніби із закликом до миру, бо Христос був піднесений на хрест, щоб бути нашим царем і спасителем, бути нашим священником на престолі. Мир, обіцяний Христом, є мир від важкого ярма гріха, той спокій, якого так прагне людина. Але це не є спокій від служіння Богові, не від виконання свого обов'язку перед Ним. Бо ми можемо сказати: Господи, дай мені спокій, щоб я цілковито відпочивав. Ні-ні. Господь хоче тобі дати нове ярмо, нове не в сенсі нового тягару. Це є виконання Його заповідей, виконання твого обов'язку перед Ним. Христос пропонує нам не тільки своє ярмо для нашої шиї, але також і вінець для нашої голови. І Він очікує, що ми візьмемо це ярмо, покладемо його на себе. Запрошення до втомлених і обтяжених взяти ще якесь ярмо виглядає як додавання тягару до тягару і скорбот до скорбот. Трохи дивно є. Та я ж не витримаю цього. Господь мені пропонує до мого ярма ще якесь ярмо. Ні. Тут Він каже: ти перебуваєш під ярмом, яке тебе виснажує. Скинь його. Випробуй моє. Чи не принесе воно тобі полегші? Ярмо Його, як я вже казав, це Його заповіді. Це, на перший погляд, нас лякає, адже це нові обов'язки. Людина не спішить брати на себе будь-які обов'язки. Але коли ти починаєш виконувати заповіді, то потроху бачиш, як тягар просто сповзає з тебе, злазить з твоєї шиї. Ти щоразу стаєш вільнішим і щасливішим. Тому Господь каже, що ярмо моє любе і тягар мій легкий. Цей тягар не пригнітає до землі, він дає тобі крила. Але ти ніколи цього в теорії зрозуміти не зможеш, доти, допоки не візьмеш на себе його ярмо. Воно для тебе буде закрите, хоч би ти був наймудрішим. Шляхом досвіду можна це зрозуміти. Наша душа шукає правдивого життя. Вона шукає правдивої і постійної підживи. Підживою для розуму є істина. Підживою для серця є мир і блаженство. Підживою для волі є правильний напрямок, бо воля кріпне тоді, коли ми впевнені в тому, що ми не блукаємо в темряві, що не йдемо на умання. І де це взяти? Де підживитися цим? Браття, сестри, ходіть до церкви. Вона всім цим володіє по достатку. В першому посланні до Тимотея 3:15 святий апостол Павло каже, що церква Христова є стовп і утвердження істини, тому що в ній Слово Боже, що показує нам початок всіх речей, початок людського роду, створення людини за образом і подобою Божою. Слово Боже показує нам падіння людини, відновлення її через Спасителя людства. Церква нам дає засоби для спасіння, святі тайни, що є джерелами благодаті. Вона приносить нам мир і блаженство через своє богослужіння, і особливо таїнства. Вона волає: «Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас». Вона навчає нас правдивого шляху, яким повинна неухильно слідувати наша воля, який приведе нас до вічного життя. Це шлях заповідей Божих. Господи, провадь нас. Господи, навчи нас і підтримай нас. Господи, дай миру і заспокоєння душам нашим. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Вугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель спускатися у підводному човні на дно цих річок і вишукувати там скарби древніх ацтеків. Сьогодні в нас четвер, 25 червня, і завтра, 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 18 до 27 градусів. Непогано, як на спекотне літо. Тиск 743 мм, вологість 37%. Ясна погода на Росточчі спостерігатиметься весь день. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні смаколики вирощені на равській ростовчанській землі.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Вмикай і відпочивай.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. Ми обіймалися, а згори на нас дивилися численні зорі. Численний – це той, який складається з великої кількості когось, чогось. Прикметника «багаточисленний» в українській мові немає.
0: «Сила слова».

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost – компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві – запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель спускатися у підводному човні на дно цих річок і вишукувати там скарби древніх ацтеків. Сьогодні в нас четвер, 25 червня, і завтра, 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 18 до 27 градусів. Непогано, як на спекотне літо. Тиск 743 мм, вологість 37%. Ясна погода на Росточі спостерігатиметься весь день. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні смаколики вирощені на равській росточанській землі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. Сонечко!

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич та Лесою Хлібиші. Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. Я люблю листуватися з друзями, вести переписку – це калька.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крі-студіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крі-студіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крі-студіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.
1: Yeah.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Кожен мій лист несе один зміст. Боже, як на

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-0477.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель спускатися у підводному човні на дно цих річок і вишукувати там скарби древніх ацтеків. Сьогодні в нас четвер, 25 червня, і завтра, 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 18 до 27 градусів. Непогано, як на спекотне літо. Тиск 743 мм, вологість 37%. Ясна погода на Росточчі спостерігатиметься весь день. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні смаколики вирощені на равській росточанській землі.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

сьогодні зачепимо тонку, але дуже важливу тему. Коли ми одружуємося, ми приймаємо не лише людину, а й увесь її рід. Повага до тещі чи тестя, свекрухи чи свекра – це перш за все повага до свого партнера. Адже саме ці люди виховали того, кого ви колись обрали для життя. Будьте мудрими, шукайте точки дотику, тримайте дистанцію, якщо це необхідно, але ніколи не опускайтеся до зневаги. Мир у великій родині починається з поваги.

Якщо ти сьогодні вже нагодувала, прибрала, заспокоїла, пояснила і ще 100 разів сказала «не можна», вітаю, ти супермама. Але навіть супермамам потрібно заряджатися. Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жовква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Незважаючи на величезний успіх та любов шанувальників, молодіжні музичні телеканали з великим небажанням транслювали відеокліпи з новими піснями Стінга. Все-таки він був надто дорослим для юної аудиторії цих каналів. Коли було написано пісню «Desert Rose», директору музиканта спала на думку блискуча ідея. Він запропонував зняти відеокліп про те, як Стінг розсікає пустелею на розкішному автомобілі. Для цього була обрана неймовірно стильна нова модель Ягуара S-Type. Причому відеокліп спочатку знімався так, начебто це був рекламний ролик автомобіля. Відео було відправлено до представництва автоконцерну з несподіваною пропозицією – використовувати цей відеокліп як рекламний ролик. А Стінг, у свою чергу, віддає автовиробникам пісню у безоплатне використання. Це спрацювало. Відеокліп подивилися мільйони телеглядачів, а продажі цього автомобіля різко підскочили. Причому насамперед серед молодих покупців. Усі залишилися у виграші.

а ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки.

бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроект, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Це твоє вільне радіо.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Фернандо Магеллан. Впертість і готовність іти на жертви. З середини 15 століття європейських купців дуже непокоїв шлях до Індії та сусідніх островів. Усім хотілося купувати там прянощі, щоб продавати їх у Європі з величезною націнкою. За тодішнім столом прянощі були ознакою сучасних айфонів або триповерхової хати. Користі може і небагато, зате можна похизуватися статусом. І ось португальці відкрили шлях до Індії через Африку. Їхнім сусідам, іспанцям, теж не сиділося на місці, їм теж дуже хотілося до Індії, але оскільки шлях через Африку контролювали конкуренти, ділові португальці, а коли відправили на захід Колумба, то врешті-решт виявилося, що він знайшов не Індію, а новий континент, то іспанці вирішили проявити впертість і все ж таки допливти до Індії морським шляхом, обігнувши землю навколо. Адже за тодішні торгівельні шляхи йшла боротьба приблизно така сама, як між сучасними маршрутчиками у броварах. Наприклад, якщо бізнесмен Василько взяв під контроль 151 маршрут, то його конкурент-бізнесмен Тарас вирішив би возити людей до Львова через Крехів і Брюховичі або Зіболки. Отже, у 1519 році іспанський мореплавець Фернандо Магеллан вирішив обпливти Америку, щоб все ж таки дістатися до отієї Індії та сусідніх островів і налагодити торгівлю з тими з них, які ще не встигли привласнити португальці. У подорож вирушило 5 кораблів, і на борту вони мали десь 250 чоловік. Повернувся один, і на ньому було лише 18. Пливти треба було довго. Десь були дикі землі з індіанцями, інколи дружелюбними, інколи не зовсім. Інколи були землі португальські, і португальці іспанців намагалися побити, інколи навіть успішно. Хтось збунтувався, потім Магеллан таки знайшов на півдні прохід далі на захід, увійшов у Тихий океан. І так, він його назвав Тихим, тому що поки він ним плив, було на ньому дійсно тихо, хоча насправді бур і штормів там вистачає. Потім вони таки знайшли багато нових островів, де були прянощі, затарилися, домовилися про торгівлю, взяли під протекторат Іспанії. Але тут Магеллан втрутився у розборки між двома сусідніми племенами та був вбитий у бою. Так само, як і багато його товаришів. Лише двом кораблям вдалося втекти, і лише один повернувся додому. Бо конкуренти португальці по дорозі не дрімали. Але врешті-решт експедиція окупилася. Ті прянощі, які таки змогли довести, їх продали по захмарних цінах. А потім іспанський король намовив португальського відпустити полонених. Отже, попри усі жертви та усі ризики, цей бізнес-проект опинився вдалим і багато в чому змінив обличчя світу. Впертість, відвага і готовність іти на жертви. Якщо ми готові до цього, беремо приклад з Магеллана. І до зустрічі на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

Привіт, моя рідна. Це Роксолана Квітка. Давай сьогодні відпустимо один важкий камінь. Ми часто буваємо до себе суворіші, ніж до найлютіших ворогів. Картаємо за помилки минулого, за несказані слова або незроблені кроки. Але ти тоді і ти зараз – це різні люди. Ти чинила так, як могла на той момент. Прости собі. Помилка – це лише досвід, а не вирок. Обійми себе подумки і дозволь собі йти далі без вантажу вини. Минуле позаду, попереду твоє світле завтра.

Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
1: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Граю і Вовковиці, одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 25 червня. Вітаємо з іменинами Доротей і Февроній. У цей день, у 1848 році, під час Весни народів у Галичині, головна Руська Рада підняла над Львівською ратушею синьо-жовтий стяг. Вперше над Львовом замайорів синьо-жовтий прапор в якості українського національного. Синьо-жовтий прапор, який походить від Золотого Лева на синьому полі гербу наших королів у 13-14 століттях. За Речі Посполитою це був регіональний прапор Львівської землі. І лише у 1848 році, коли ми оголосили маніфест, що ми є окремий народ Сяну до Дону, від Харкова до Перемишля, синьо-жовтий прапор ми оголосили нашим національним, яким він лишається і зараз. А ще у цей день, у 1886 році, народився Іван Крип'якевич, який дуже багато писав про історію Жовкви. Історії одного дня.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель спускатися у підводному човні на дно цих річок і вишукувати там скарби древніх ацтеків. Сьогодні в нас четвер, 25 червня, і завтра, 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 18 до 27 градусів. Непогано, як на спекотне літо. Тиск 743 мм, вологість 37%. Ясна погода на Росточчі спостерігатиметься весь день. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні смаколики вирощені на равській ростовчанській землі.

стать собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: можемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: По рекламі.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримаємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
6: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
6: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Thank you.

0: робить гучніше. Це ваше вільне радіо.
1: Всім привіт! Це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Це твоя хвилинка. Твій особистий тихий куточок посеред галасливого дня. Дитячий сміх, плач, мультики, звуки іграшок. Іноді від цього шуму хочеться просто закрити вуха руками. Це нормально. Твоя нервова система не залізна. Якщо відчуваєш, що кипиш, зроби паузу 5 хвилин у ванні. Просто вмий обличчя прохолодною водою і послухай тишу. Уяви, що кожен звук – це хвиля, яка проходить повз тебе, не зачіпаючи всередині. Ти – це спокійне глибоке море під будь-яким штормом. Ти маєш право на тишу. Знайди її сьогодні хоча б на мить. А я нагадую, ти маєш право на відпочинок і турботу. Твоя хвилинка разом із Скріз Студіо – це завжди про тебе. Справжню, ніжну і неповторну.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Вільне радіо Королівського міста.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Леопольд фон Захер Мазох. Коли шалений успіх може стати навпаки вироком. У 1836 році у Львові, на сучасному проспекті Свободи, там де зараз Гранд Отель, у родині начальника поліції Леопольда Захера і доньки ректора Львівського університету Шарлотти Мазох, народився син Леопольд. Хлопчик був дуже хворобливий, батьки навіть боялися, що він помре, тому його віддали на вигодування до української селянки у Винники під Львовом. Тобто, фактично, майбутній письменник виріс в українському селі. Він того, в принципі, ніколи не зрікався. Український колорит у його творчості завжди потім був переїзд до Праги, університет, де Леопольд студіював право, потім він викладав в університеті, а у 1858 році молодий викладач анонімно публікує твір «Одна галицька історія» з 1846 року. Писати йому сподобалося, і за того часу Мазох щорічно видавав по книзі, а інколи навіть і більше. Він писав у різних жанрах, наприклад, і історичні нариси, і п'єси, і літературно-критичні твори, видавав кілька журналів, але великого успіху це все не мало. Перший дійсно успішний його твір – це був роман «Дон Жуан з Колумиї», написаний французькою мовою. Писав він багато із української історії, про опришків, про Олексу Довбуша, про життя українських селян. В нього є збірки галицькі оповідання, єврейські історії, але найбільший його успіх мав роман «Венера у хутрі» про жінку, яка любила знущатися над своїми коханцями, і то їм подобалося. Хтось каже, що на таку цікаву девіацію вплинула його дитяча історія, коли він з друзями грав у хованки і заховався у спальні однієї графині. Психіатри кажуть про різні психологічні відхилення, але так чи інакше ця історія мала величезний-величезний успіх, і Мазох став багатим. Навіть термін такий з'явився «мазохізм», коли людині подобається, як над нею знущаються. Проблема була в тому, що після того, як Мазох видав свою «Венеру у хутрі», інші його твори публіка просто не дуже сприймала. Усі хотіли отаких пікантних подробиць, усі хотіли трешу, а дружина Мазоха, його палка прихильниця, гроші полюбляла. Отже, щоб забезпечити і собі, і жінці розкішне життя, Мазох змушений був писати далі еротичні романи, інколи навіть відверту порнографію, одягаючи своїх героїв у колоритний гуцульський одяг. Врешті-решт все одно їхній шлюб розпався, і Мазох одружився удруге на молодій вчительці своїх дітей. До Мазоха прийшла слава, його творчістю багато хто захоплювався, він мав багато нагород, навіть французький орден почесного легіону. Помер він у розкоші, але його прагнення писати на різні теми, писати історичні дослідження, писати пристойні оповідання, оповідання з української історії, він навіть писав про княгиню Ольгу. Уся ця його різноманітна творчість, ніхто на неї не зважав. Публіка хотіла еротичних романів про мазохізм. І навіть тепер, наприклад, у Львові є ресторан, зроблений у стилі Мазоха, і там суцільна оця мазохістська атрибутика. Майже ніхто не знає Мазоха як автора цікавих, оригінальних нарисів з українського життя та української історії, а усі знають збочинця. Отже, урок Мазоха – до успіху треба ставитися обережно. Отже, інколи не треба гнатися за успіхом, за прибутками, за грошима, а для щастя треба робити те, до чого лежить душа, робити те, що хочеться. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Збагачуймо українську разом. Цмулити. З насолодою пити, смоктати. Восени я буду цмулити імбирний чай і мріяти про літо.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах Копи легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у Копа – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель спускатися у підводному човні на дно цих річок і вишукувати там скарби древніх ацтеків. Сьогодні в нас четвер, 25 червня, і завтра, 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 18 до 27 градусів. Непогано, як на спекотне літо. Тиск 743 мм, вологість 37%. Ясна погода на Росточчі спостерігатиметься весь день. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні смаколики вирощені на равській росточанській землі.

0: Вільне радіо Королівського міста. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда. «Твій».

0: Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Граю і Вовковиці, одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 25 червня. Вітаємо з іменинами Доротей і Февроні. У цей день, у 1848 році, під час весни народів у Галичині, головна Руська Рада підняла над Львівською ратушею синьо-жовтий стяг. Вперше над Львовом замайорів синьо-жовтий прапор в якості українського національного. Синьо-жовтий прапор, який походить від золотого лева на синьому полі гербу наших королів у 13-14 століттях. За Речі Посполитою це був регіональний прапор Львівської землі. І лише у 1848 році, коли ми оголосили маніфест, що ми є окремий народ Сяну до Дону, від Харкова до Перемишля, синьо-жовтий прапор ми оголосили нашим національним, яким він лишається і зараз. А ще у цей день, у 1886 році, народився Іван Крип'якевич, який дуже багато писав про історію Жовкви. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: По рекламі.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Це твій романтичний вечір.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилися не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію у вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
1: Реклама.
0: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжується справжнє рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє. Свято в деталях.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Музика зіткана зі спокою. На Вільному радіо.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель спускатися у підводному човні на дно цих річок і вишукувати там скарби древніх ацтеків. Сьогодні в нас четвер, 25 червня, і завтра, 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 18 до 27 градусів. Непогано, як на спекотне літо. Тиск 743 мм, вологість 37%. Ясна погода на Росточчі спостерігатиметься весь день. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Автентичні смаколики вирощені на равській ростовчанській землі.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: ДР презентує «Гіт». На обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
1: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж

0: серії фотографій вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаш у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Про те, що єднає. Це твоя хвилинка на вільному радіо.

Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Про те, чому мамі важливо іноді просто відпочити. Жінка – це серце дому, але навіть серцю потрібен спокій. Дорогі чоловіки, якщо ви бачите, що дружина втомилася, візьміть малечу на прогулянку, дайте їй годину тиші. Щаслива та спокійна мама – це запорука гармонії для всієї родини. Пам'ятайте, турбота про себе – це не егоїзм, а необхідність. Дозволяйте собі паузи, щоб мати сили любити далі. Обіймаю!

0: І якщо ти давно відкладала турботу про себе, саме час згадати про неї. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». «Кріс Студіо Жоква» – це місце, де про тебе подбають так, як ти дбаєш про інших щодня.
1: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Бо світильник ти, Господи мій, і освітить Господь мою темряву. Друга книга царів, 22-29. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я знову приніс вам хліба Божого. Хліба, яким живиться наша душа, це Слово Боже. Бо Господь каже, що не хлібом єдиним житиме чоловік, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Сьогодні читаємо Євангеліє від Матея, 11 глава, 25-30 вірш. Будьмо уважні. Тоді ж Ісус заговорив: «Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі було до вподоби. Все передане мені, моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий». Слава тобі, Господи, слава тобі. Перед тим, як прозвучали щойно прочитані нами слова, в 11 главі Господь описує людей, які завжди знаходять причини, щоб не прийняти євангельської правди. Вони завжди виридують, граєш їм весело і не танцюють, співаєш сумно і не плачуть, постиш, біса маєш або фанатик, їсиш і п'єш, пияк і ненажера, водишся з собі подібними. Господь говорить про своїх сучасників, а ми чуємо ніби про нас. Нічого не змінилось з того часу. Тож каже: «Скільки знаків вам дано, а ви не вірите? Прийшов обіцяний Ілля, він же Іван Хреститель, а ви не приймаєте, не вірите. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, вбогим проповідується добра новина, а ви не віруєте». Тому Ісус погрожує містам, що бачили знаки і чуда, чули слово, а не прийняли його. Він каже, що Содомові і Гоморі з усім його гріхом в судний день буде легше, ніж їм. О, здається, це мільйони людей, і вони не чують, вони дивляться і не бачать. Здається, все пропало, але ні. Не все пропало, не все. Надія є. Надія є, бо є діти, яким це відкрито. Тож Ісус заговорив: «Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі було до вподоби». Тобто Ти не приймаєш це рішення під якимось тиском чи під примусом. Тобі так було до вподоби. Великі істини вічного Євангелія були заховані і досі залишаються захованими від багатьох мудрих і розумних, від видатних вчених, від політиків. Найбільшим вченим і державним діячам таємниці Євангелія були в найбільшій мірі чужі. Світ своєю мудрістю Бога не пізнав. Ми це читаємо в першому листі до Коринтян, перша глава, 21 вірш, каже святий Павло, ось так. Світ своєю мудрістю Бога не пізнав, і він не може пізнати своєю мудрістю Бога. Бо Бога можна пізнати тільки Божою мудрістю. Найдосвідченіші в мирських справах і матеріальних питаннях зазвичай менш за всіх розбираються в духовних речах. Люди можуть глибоко проникати в таємниці природи і таємниці державної політики, але в той же час бути абсолютно неосвіченими і помиляються щодо таємниць Царства Небесного, тому що не пізнали їх сили на власному досвіді. Це дуже важливо, власний досвід. А знову немовлята в Христі пізнають на собі його рятівну і освячуючу силу. І каже: «Відкрив немовлятам». Такими були учні Христові, прості люди, які не вчені, не політики, які не художники, які не освічені люди. Для проповіді Євангелія обираються не вчені світу цього, а не мудре світу цього. Людей світської мудрості Бог наділив здібностями, Він дав їм знання, розуміння більшою мірою, ніж іншим. І вони загордилися цим, заспокоїлися, це така інтелектуальна гординя, заспокоїлися на цьому і не шукають вже більшого. Здається, все ми пізнали. Ви можете до нас тільки приходити питати, і ми вам все можемо пояснити. Тому Бог справедливо відмовив їм у мудрості і откровеннях Духа Святого. І хоча вони чують благу вістку, вона їм якось видається чимось дивним. Бог не є винуватцем їх невігластва і помилок. Він лише віддав їх самим собі. І їхні гріхи стають їхнім покаранням. І в цьому Бог праведний. Читаємо: «Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити». Все передав. Тобто немає нічого непереданого. Так Отцеві хотілося. Так було йому до вподоби. Ці вірші є зв'язані з попереднім віршем про відкриття немовлятам правди. Що Отець Небесний відкрив немовлятам? Тобто тим простим людям. Що він відкрив простим людям, а затаїв від мудрих світу цього? Він каже: «Це ти відкрив немовлятам». Що то є те «це»? Він відкрив Сина. А Син, маючи все від Отця, не як раб має, чи просто якийсь наймит, чи просто якийсь уповноважений, але як Син він має владу. Він має владу відкривати людям Отця. Якось Филип просив учителя: «Господи, покажи нам Отця, і доволі нам буде». І тому Господь каже до нього: «Скільки часу я з вами, а ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які промовляю до вас, не від себе промовляю. Отець, який перебуває у мені, Він творить діла, тож вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. А коли ні, то за самих діл вірте». Це є Івана, 14 глава, 9-11 вірш. А ще є в Івана, 1 глава, 18 вірш. «Ніхто ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, той об'явив». Зі слів Спасителя випливає, що знання Отця, як і Сина, не є неможливим. Але воно дається тільки тим, кому Син хоче відкрити. А кому Він хоче відкрити? Ці знання Він відкриває тільки людям, які люблять Сина. І Син відповідає їм такою ж любов'ю. Далі говорить: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Це дуже вдале слово для тих, хто несе тягар і не знає, куди і для чого він несе. Ті, хто стогне під тягарем обрядового закону, цього нестерпного ярма, і під ще більше нестерпним тягарем передань старців, отже ж нехай вони прийдуть до Христа, і Він облегшить їхню долю. Він прийшов, щоб звільнити свою церкву від цього ярма, скасувати накладення тілесних установ і внести більш чисте і духовне служіння Богові. Однак під тягарем тут слід розуміти, перш за все, тягар, який пригнітає, це тягар провини гріха. Так, зрештою, і тягар влади гріха над людиною. Людина, коли це відчуває, для неї це дуже тяжко. Тільки ті запрошуються заспокоїтися в Христі, хто відчуває гріх як тягар і стогне під ним. Хто не тільки усвідомлює зло гріха, свого власного гріха, а й журиться про нього в душі. Хто дійсно хворий від своїх гріхів, хто змучився від служіння світові і тілу, хто бачить сумний і небезпечний свій стан і журиться про нього, Ми маємо дуже багато прикладів в Біблії. Це і блудний син, і митар, і так далі. Тож не всі будуть облегшені. Хто зрісся зі своїм гріхом, хто адаптував свій гріх у себе, той не буде облегшений. Христос нас заспокоює, бо Він є наш мир, і тому Він нас запрошує: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий. Ми повинні прийти до Ісуса Христа як нашого Пана і підкоритися Йому на зразок Його самого, як Він підкорився Отцеві, бо Він є сам лагідний і сумирний серцем. І ми з лагідністю і з сумирністю власного серця маємо прийти до Нього. Він каже: візьміть моє ярмо на себе. Це йде паралельно ніби із закликом до миру, бо Христос був піднесений на хрест, щоб бути нашим царем і спасителем, бути нашим священником на престолі. Мир, обіцяний Христом, є мир від важкого ярма гріха, той спокій, якого так прагне людина. Але це не є спокій від служіння Богові, не від виконання свого обов'язку перед Ним. Бо ми можемо сказати: Господи, дай мені спокій, щоб я цілковито відпочивав. Ні-ні. Господь хоче тобі дати нове ярмо, нове не в сенсі нового тягару. Це є виконання Його заповідей, виконання твого обов'язку перед Ним. Христос пропонує нам не тільки своє ярмо для нашої шиї, але також і вінець для нашої голови. І Він очікує, що ми візьмемо це ярмо, покладемо його на себе. Запрошення до втомлених і обтяжених взяти ще якесь ярмо виглядає як додавання тягару до тягару і скорбот до скорбот. Трохи дивно є. Та я ж не витримаю цього. Господь мені пропонує до мого ярма ще якесь ярмо. Ні. Тут Він каже: ти перебуваєш під ярмом, яке тебе виснажує. Скинь його. Випробуй моє. Чи не принесе воно тобі полегші? Ярмо його, як я вже казав, це його заповіді. Це, на перший погляд, нас лякає, адже це нові обов'язки. Людина не спішить брати на себе будь-які обов'язки. Але коли ти починаєш виконувати заповіді, то потроху бачиш, як тягар просто сповзає з тебе, злазить з твоєї шиї. Ти щоразу стаєш вільнішим і щасливішим. Тому Господь каже, що ярмо моє любе і тягар мій легкий. Цей тягар не пригнітає до землі, він дає тобі крила. Але ти ніколи цього в теорії зрозуміти не зможеш, доти, допоки не візьмеш на себе його ярмо. Воно для тебе буде закрите, хоч би ти був наймудрішим. Шляхом досвіду можна це зрозуміти. Наша душа шукає правдивого життя. Вона шукає правдивої і постійної підживи. Підживою для розуму є істина. Підживою для серця є мир і блаженство. Підживою для волі є правильний напрямок, бо воля кріпне тоді, коли ми впевнені в тому, що ми не блукаємо в темряві, що не йдемо на умання. І де це взяти? Де підживитися цим? Браття, сестри, ходіть до церкви. Вона всім цим володіє по достатком. В першому посланні до Тимотея 3:15 святий апостол Павло каже, що церква Христова є стовп і утвердження істини, тому що в ній Слово Боже, що показує нам початок всіх речей, початок людського роду, створення людини за образом і подобою Божою. Слово Боже показує нам падіння людини, відновлення її через Спасителя людства. Церква нам дає засоби для спасіння, святі тайни, що є джерелами благодаті. Вона приносить нам мир і блаженство через своє богослужіння, і особливо таїнства. Вона волає: «Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас». Вона навчає нас правдивого шляху, яким повинна неухильно слідувати наша воля, який приведе нас до вічного життя. Це шлях заповідей Божих. Господи, провадь нас. Господи, навчи нас і підтримай нас. Господи, дай миру і заспокоєння душам нашим. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Яринка і країна її мрій. Жила-була маленька дівчинка на ім'я Яринка. Вона дуже любила дивитися на хмари, читати книжки про чарівні світи і найбільше на світі мріяла потрапити у справжню країну чудес. Вона уявляла, що там усе яскраве, розмовляють тварини, а цукерки ростуть прямо на деревах. Яринка постійно скаржилася. Ах, як сумно! Наш двір такий звичайний, тільки сірий паркан і старе дерево. От якби мені потрапити в країну чудес! Одного вечора, коли Яринка вже збиралася спати, вона знову засумувала. Раптом почула тихий, але дзвінкий голос. Він доносився від її старої ляльки, яка сиділа на полиці. «Ти шукаєш країну чудес, Яринко?» «Так», – здивовано прошепотіла дівчинка. «Де вона?» «Вона ближче, ніж ти думаєш», – прошепотіла лялька. «Але потрапити туди можна лише одним способом, відкривши її самому». Яринка не зрозуміла. Наступного ранку вона вийшла в свій двір і замість того, щоб сумувати, вирішила відкривати. Вона підійшла до старого сірого паркану. «Сумний і сірий», – подумала вона. Але потім взяла залишки яскравої крейди і почала малювати на ньому величезні квіти, які ніби розмовляють, та сонечко, що сміється. Паркан одразу став веселим і яскравим. Потім вона підійшла до старого дерева. «Нудне і старе», – думала вона раніше. Але сьогодні вона побачила, в ньому живе ціла сім'я мурашок, а на гілках сидять два метушливих горобці. Яринка вирішила допомогти пташкам і повісила на гілку шматочок хліба, уявивши, що це чарівний бенкет для пернатих. Коли сонце стояло високо, Яринка озирнулася навкруги. Її двір виглядав зовсім інакше. Сірий паркан перетворився на художню галерею, старе дерево – на готель для птахів і комах, а маленький кущик, на який раніше вона не звертала уваги, виявився домом для маленького сонечка. Яринка усміхнулася. Вона зрозуміла, що її двір став її власною, незвичайною країною чудес. Але вона сама наповнила його красотою, добротою та уявою. І не потрібно було летіти далеко, щоб знайти диво. Достатньо було просто змінити свій погляд. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, справжня країна чудес – це не завжди далеко за морями та лісами. Вона часто ховається навколо нас. У вашому домі, у дворі, у парку. Щоб побачити диво, потрібно лише мати добре серце, уважні очі і багато уяву. Зробіть світ навколо себе кращим і добрішим, і він обов'язково перетвориться на справжнє диво.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів Baby.com.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Стінг розповідає, що невдовзі після переїзду до Нью-Йорка його охопила неймовірна туга по батьківщині. Він буквально цілими днями ходив Манхеттеном у пошуках англійського паба, в якому він міг би знову відчути смак Англії. Подивитися пряму трансляцію англійського футболу, замовити англійський сніданок з англійським чаєм або випити ввечері кухоль англійського елю. Я шукав можливість просто поплескати по плечу колишніх жителів Манчестера, Лондона та Ліверпуля. Відчути себе в Англії, щоб незабаром знову розчинитися в метушні Манхеттена, згадує Стінг. Ці враження були настільки сильними, що сама собою народилася пісня «Englishman in New York». До речі, Стінг зізнається, що використав у цій пісні мелодію гімну Великобританії «Good Save the Queen». Правда, не в мажорі, а в мінорі. Це мій улюблений жарт, сміється британський музикант. Ніхто, крім мене, розпізнати його не може.

0: love you. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі Вільного радіо.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на Вільному радіо.
0: Це твоє

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Це
1: не формат
0: на вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про львівський гурт «Абу Касимові капці». Цей колектив, заснований в 1997 році, виконує музику в жанрі ска-панк, поєднуючи елементи ска та панк-року. Для цього стилю характерні використання духових інструментів, синкоповані ритми та запальні мелодії, які створюють атмосферу невимушеності та драйву. Абу Касимові капці відомі своїм енергійними виступами та унікальним звучанням, що поєднує традиційні українські мотиви з сучасними музичними тенденціями. Їхні пісні відображають соціальні теми та ліричну глибину, що змушує слухачів задуматися над важливими питаннями. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко. Та я до всього був готовий, ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватись.
1: Ой, весно, весно, весняночка, де твоя дочка, паняночка? Десь у

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

кожне поранення, ти точно. Ти танцювала, наче в останній раз, ти так ридала, рани лікуючи.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про легендарний львівський рок-гурт «Анна». З моменту свого заснування в 2002 році став яскравим представником української альтернативної сцени. Гурт «Анна» поєднує елементи пост-хардкору, сладж та нью-металу, відрізняючись потужним звучанням, рейвовими рифами та емоційною лірикою, яка відображає сучасні настрої та пошуки молодіжної субкультури. Від перших концертів у львівських клубах до участі у численних фестивалях по всій Україні «Анна» завоювала серця слухачів завдяки сміливим експериментам і нестандартному підходу до творчості. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!